0: i u Mostaru 14 stepeni. Danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana postupno povećanje oblačnosti. Dnevna temperatura od 21 do 27, na jugu do 31 stepen. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Dobro jutro. Na talasima Radio Gračanica.

800 do 25.000 maraka, a za najteže slučajeve do 27.000 maraka. Granice Evropske unije nisu mjesto za improvizaciju, neznanje se ne priznaje, a kazne su drastične. Zato informišite se prije puta, ne samo zbog zakona, već zbog vlastite sigurnosti i vlastitog džepa.